bụghị ibe ihe mbụ tata chime, ọ bụghị ibe ihe mbụ tata chime, ọ bụghị ibe ihe mbụ.